Louisiana Morgen med Knut Roppestad var det. Neste ut Claudia Scott. Her kommer hun med låta When Love Is On Your Side.

0: Kan du kort si, Silas, hva som gjorde Cornelis så stor?
1: Han er unik. Jeg mener, han for det første er en stor poet, og bare det rekker jo bra. Når man sen legger til at han skrev trevlige aviser, han var en mestare på å underholde fra en scen. Cornelis er en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnet se at i timer og njutet det.
0: Ja, Lille Lindfors, jeg leste en diskografi, det ble nesten svimmel, det. Hvor lenge du har holdt på, mye du har rukket. Men i løpet av din lange karriere så har du også samarbeidet noe med Cornelis.
2: Ja, det har jeg gjort. Et par sanger har jeg sjunget inn. Tre sanger så har jeg gjort Cornelis. Jeg tykker veldig mye om Cornelis, jeg liker om.
0: De to sangene du har spilt inn?
2: Tre sanger er det. Det er Bibis Visa, det er Felicia, Felicia Adjø. Og det er Grimasje om morgenen. De tre har jeg gjort.
0: Mm. Har du stått på samme scene som Cornelis?
2: Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg har träffat honom mange ganger. Og han var bland annat den som... Eller han var den som introducerade mig för Axel Sandemose. Alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spela in de visene en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lill?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Vilket forhold har du til Cornelis?
2: Så jeg har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom, naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag frågade Cornelis om det var okej att jag, om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på, för jag kan inte sjunga halsband som är vitt, armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis, kanske skulle du sjunga, jag har en unge som är din. Det är en pojke och det är fint. Så skämtade vi lite om det. Och sen blev det till slut, jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Flott. Lill, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är odödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik. Och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Gleder du deg til å synge nå i kveld?
2: Ja, virkelig.
0: God fornøyelse.
2: Takk.